maseke. Ay, si waza la wena ayke. Ay, bizo po, nisa mapengi. Tenda makhaya manino manino. Ay, si waza la wena ayke. Ay, bizo po.